kai mesi menhyɛ wo hɔfo ate na wo nim nea ebesi kyina tie amane bi yɛde sɛpa awotra bi so yɛ adesua wobɛho biribi afirim.